ndringa zvipukanga ndichachuka rioshela nevatali vanga mira.